wena te rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba di jwana tsa mofo o di isa kae ya ke nantwane

0: bina moya waka o tlo o mororise eish ene e ratwa bualo he ke ona mofute ka ngona e o no ratwa bualo ke gaitsedi ya ka bana e mtas mtlo dumela ke mo ke tle ke mo bitse mtas em ke mtas wa gore a re bua ka mtas re bua bualo ka thaka mmo wa bona yeno hene ke le dithaka le yena e bina moya waka o tlo o mororise featuring mantima ke spirit of praise mtaswa mana ka ukwatse ka ntsena a ona ba mnate a ho a ho di tlallo majaga a ho di tlallo majaga le maphomotseng ya tenya moya wa haile ba dumedi bohle ba phomotseng ba nna go kopela go tlo phomole ka khotso mo haungwa modimo empa pela ha o ntate ha ke fihla o skibe wa nteleka ne di gatwa ke mtaso wa metso se mashume ya mararo ka morahora ya rona ya boraro hodima PC FM ya le khotlala gasola ha ntate o wa hantle a vane le Sotho Hotel and Casino amen
1: amen mahala tlo Francis ntiga se se le go le pertsa
0: ke bone le ka mogwe ke na nye potlakile ka teng ga ba tlo go ketle ke mokwalle tshebeletso ke e monate ge ba gao morena pela gao morena ga ke fitlha ntate o sekebe wa nteleka ee mtaso wa mona digata dinomoro tsa mahala plus 266 599 56 le 2121 9956 e ka sitana le WhatsApp ya rona kwano 6200 9956 e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho le naneo selemela ke di butsi ka ofela go rotse ke nang kwa no hantatai.

Motutsi, Mohamedi wa PC, ke o dumedisa. Komiti ya lusitseng ditšhelete tsa setšhaba e tla mamela dikateng tsa tlaleo ya mohlahlobo e mogolo wa dibuka tsa mmuso ka jeno. Mararo wa metsi a dihlaba o tlaleha kgatelopele gagong e ntseng e tswela pele ya letamo la Pudigadi. Ke kakaretso ya diperesente tse 45 tsa tshebetso tse seng di fihletswe. Lekala la temo kanetso ya dijalo phepo e nepahetseng le tswela pele go kgothaletsa dihwai go fetohela temong ya moraorao e e tshwarelang maemong a sa tlwaelegang a legodimo. A theotsa matšhaba Aforika Borwa, mapolesa a mang a matlhano a boemo bo godimo a beheletswe ka thoko go mosebetsi ka morago fumanwa a ena le seabo bobodung ba kabo ya mosebetsi ka hara SAPS go khamphane ya moqosuwa Vusi Muzi Kat Matlala. Mokgatlho wa lefatshe wa bolo ya maoto FIFA o qheletse ka thoko moletsaphala wa Somalia dipapading tse latelang tsa mogopo wa lefatshe ka morago gore America e nyatlhatse kopo ya hae ya visa. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago gore ya pele.

Hora ke boraro ho PCFM a di hlotsa ditaba o di ballwa ke Thato Mafantiri mo mamedi khotso. Mokgatlo wa pewa o kopa mmuso wa Afrika Borwa ho nka taolo ya morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho ka mora hore o hlolehe ho lefa matshediso a setšhaba se angweng ke kgaho ya matamo a mahale katse le podihadi. Mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso Mathabo Makenete o re maikutlo a hae mabapi le tlaleho ya tshebediso ya ditšhelete ya selemo sa 2023-2024 ke hore ha kgotsofala ka ha tlaleho e sa bontshe setshwantsho se nepahetseng sa boemo ba ditšhelete tsa mmuso. Lekala la bophelo le eletsa Basotho ho se je nama ya diphoofolo tse kulang kapa tse shweleng ka ha sena se eketsa mafu a bakwang ke dijo setšhabeng. Lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele ka tshehetso ya UNFPA le tla tshwara mokete wa selemo sena wa letsatsi la matšhaba la baahi ka la 10 kgweding e tlang Mohaleshoek. Mokgatlo wa bolo ya maoto Iran o re ditho tsa ona di tlilo hloleha ho ya tlhodisanong ya mohope wa lefatshe wa bolo ya maoto ka mora hore ditikete tsa bona di hulwe matsatsi pele tlhodisano e qala. Ditaba tse monate ho ba mamedi ba PCFM le Basotho ka kakaretso ke hore lenaneo kapa podcast ya Vibes with Juby mo a neng a bua le qhoku ya mmino mme puseletso seema e entse nalane ka hara naha ka ho ba ya pele ya ho shebellwa ka makgetlo a milione. Fumana ditaba ka botlalo ga metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.